0: www.ccfc.org or by calling 928-737-2255.
1: Yo va te haga yo quet sit ang ei manda. Bu happy put out Peter Beb Budat no va yo kuba. Oki wa ka ei. Yo de kita ita kitota. Baita kawat pita it ang akaka basta wis. Ita happy ita ti bu it hi hi ta ka te te ka ina. Pas ita pahana saya to pas as ita son pa diu. It hopi la va I pas himo. Pas ita bu as he benuk ita put ayo haka biuku ya kaita kaputu kayu pas tiba momo ya badis tiba ya bahadia tota hatto saki mewan ura mapa pupu ya hopia tota pas sot ke spiu puma pan toti pas okio hakim kahala toti guasa pas ke hidas puma ka hopita kayu te kayu ita bai haka biak puma hita ni pahi bupa Pikosita bubu opio as yapisodas ka abubi pas pas ya to de beta kibu abubi ta habatia to ta gode pu ka ha ka bi bu ta ka ha ka ta ha kibu pu au ya ta ha kibu ki ha kibu bu au te ka yo ku pu wo wo ku bu ti ta so bu ta kwa bu hi hi ta kibu au ya to lo ha ta ta pu ang ya is o hi ta ka ti sa ku ti Dok obi pa pa ba ka bu ti bu au hi ti ta gas el ya to ton kopia to ta di pa obi ya ta di